Розупільну годи, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на кочки.

нікому. Їй Лавкові дала руку та пішла додому. Їй Лавкові дала руку грецької кустину.

пишу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

дала руку та пішла додому, їм відповідала руку грецькою і кустину, а саме.

ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фатер, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

Марс. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

Чебен из мерс, чебен из мерс. Не знамо на де поліція, зашу в рукавах поліція. Просто своєму дір, просто своєму дір. Просто мені ще й шкіль, порвав ряса на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався з добре.

Марс. Не знамо, нагде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

згубив нагоди, чи вже він змерз, чи вже він змерз. Не знамо на де поліція, за широка бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й шкірі, порва врятся на клочки,